Și e nigilica panda sarenge muia. I gian sever cesto combirinja i romani muzica e moderno zvukoja. Oisnimia jek živah nogili e samara useinova koja privucija nevi publika. Kašunen para para.

Šijenidžili ka panda sarenge muja. I Jan Sever često kombirinđa i romani muzika e moderno zvukoja. Ojsni mija jek živahno džili e samara usinova koja privucija nevi publika. Kašunen para para.